ki warate mesel bo xamne mo ngi fajj xol yi nax warate da fay xajj xol la xol da fay xomat ni wiñ bo ñul di xomaté la way